onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem taget girtlu na teget.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Muzika non stop.

0: Najbolja muzika.
1: Najbolja muzika. Najslušanije pesme.
0: Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.